0: знаки.
1: Паш ми музить Олег з Диня. Our neighbors knocking. Шість фірма Свесніс. Новий стопаш альбом Feral. Ова спеня мука. Līdz ziemai sagaidīsim. Skaini umeni un solītā ar Man of the House pavisam drīz. 4:06 vakarā braucam mājās.